0: Блиц Фан.
1: Лікар сказав, що тренування додадуть мені роки життя. І це правда. Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: слухає.
1: Разом в Blitz FM.

0: Нагода.
1: 12 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фаставі та Богуславії буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Четверта година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц Ньюс.
2: Розмова між Володимиром Зеленським та Путіним не відбудеться раптово, як грім серед ясного неба. Однак, якщо натяки Російської Федерації на діалог є щирими, то Україна готова. Про це заявив під час візиту до Литви глава Офісу Президента Кирило Буданов. Україна неодноразово наголошувала і доводила своїми діями. Ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це офіційна позиція України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Укладення миру – це не слабкість, а доказ здорового глузду, заявив Буданов. Глава Офісу Президента підкреслив, що ситуація на фронті залишається стабільною, як і російський режим, але в цьому світі немає нічого вічного, додав Буданов. Постачання ракет до комплексів «Петріот», ремонт пошкоджених систем та можливості обслуговування частини компонентів в Україні обговорив заступник керівника Офісу Президента генерал-лейтенант Збройних сил України Павло Паліса з делегацією американської оборонної корпорації RTX. Нещодавно було підписано угоду про постачання ракет. Частину з них мають виробляти на новому підприємстві в Німеччині. Зараз ключове питання полягає в максимальному...
3: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
2: Крім того, Паліса повідомив, що окремо обговорили нові рішення щодо боротьби з дронами та перспективних дешевих ракет для роботи по безпілотниках. Президент Фінляндії Олександр Стуб радить Європі розпочати прямі переговори з Росією щодо повномасштабної війни. Якщо американська політика щодо Росії та України не відповідає інтересам Європи, як він вважає, тоді Європа має діяти самостійно. Поки також не зрозуміло, хто саме представлятиме Європу в такому діалозі. Мова або про спеціального представника, або про групу європейських лідерів. Разом з тим, Стуб окреслив три можливі сценарії розвитку російсько-української війни: продовження бойових дій, припинення вогню з подальшими мирними домовленостями або розпад однієї зі сторін. Вірніше Росії. З нагоди відзначення Дня Європи у Фастові в Римо-католицькому костелі відбувся концерт класичної музики. В стінах храму зібралися представники дипломатичного корпусу європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості та мешканці громади. До події також активно долучилась молодь фастівської громади, яка мала можливість перед концертом поспілкуватися з іноземними партнерами та міжнародними гостями. З вітальними промовами до присутніх звернулися настоятель храму отець Михайло, посол ЄС в Україні, голова представництва ЄС Катерина Матернова, народний депутат України Олег Дунда та міський голова Михайло Нетяжук. Музичну програму для гостей підготували талановиті вихованці та викладачі Фастівської дитячої музичної школи.
1: Бліц Ньюс.

головне радіо міста.

0: Ми із жінкою зустрілися на дискотеці.
1: Ой, як романтично.
0: Яке романтично? Я думав, вона вдома із дітьми.

Разом с Блиц FM.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: тебя.
1: 12 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Блюз, погода!

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Blitz Fun.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Blitz FM.

Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Вона повсюди. Випиваючи каву зранку, або цілуючи дитину за сніданком, ти робиш не просто дію, а створюєш творчий акт у своєму будинку. Обираєш тільки ти, як саме це зробити. Ти гадаєш, що це буденно, і тут немає місця для того, щоб творити. Але якщо усвідомити, що торкаючись ти несеш енергію світла, ти зможеш увесь світ собою зцілити.

чути себе, а не галас навколо. Чуючи галас, бачити правду в ньому. Поставивши інтереси людини вище за свої, ти полюбиш світ та зріжеш злість на корені. Дивись глибше, туди, де серце. Відчуй, як добро в кожному атомі б'ється. Відчуй, як добро зцілює світ. Створюй свою карму добром.

0: П'ята година. Радіо Бліц ФМ.
1: Привіт! Я Володимир Дяченко.
2: А я Марина Панченко.
1: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
2: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
1: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
2: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
1: Бліц ФМ. Бліц ФМ. По

0: чи вам допомогти?
1: Так, допоможіть вибрати подарунок на 8 березня.
0: Вам щось подорожче?
1: Чому ви так думаєте?
0: Ну, тому що вже 10 березня.

Українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: себя.
1: 12 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Погода.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Як приготувати м'ясо? Як замісити ідеальне тісто? Що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому? Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: дыхає.
1: Разом з Blitz FM.

0: Сьома година. Радіо Бліц ФМ.
1: Мало розмов і море свіжої музики. Це Бліц ФМ. Новини Київщини і Черкащини. Культура і мистецтво, кіно та книги, автомобілі і спорт. Дитячий ефір та цікаві гості. Слухай цілодобово попри блекаути. Твоя оптимістична хвиля Бліц ФМ.

It's fun! Мій кіт живе по принципу «їсти набридло спати» і протягом дня ставить кому, де йому заманеться.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub.
2: Що?
3: Кажеш, супергерой?
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Радіо.

0: Кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Бліц FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Бліц Кідс – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Підключай друга до БКМ і отримуй.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Бонусний рахунок. Ділимось інтернетом, а не проблемами. Акція діє на постійній основі.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків кіностарикам вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-05-386.
6: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1.
5: Район Заріччя.
6: 067-443-58-26. Ми вже відкрились.
5: Підписи до тарифів вашого оператора.
7: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина?

0: Болотному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
1: Реклама на Blitz FM 067-280-4030. Потужна хвиля.

0: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про людину, завдяки якій наше місто отримало свого першого літописця. Про священника, історика, педагога і археолога Петра Гавриловича Лебединцева. 21 грудня 1819 року народився Петро Гаврилович Лебединцев. Український історик, археолог, педагог, журналіст і видатний церковний діяч 19 століття. Він походив із родини священника. Навчався у Богославському духовному училищі, Київській духовній семінарії та Київській духовній академії, яку закінчив у 1843 році з найвищим розрядом. Після цього працював викладачем у Орловській семінарії, а згодом повернувся до Києва, де викладав логіку, психологію та іноземні мови. 2 березня 1851 року Петра Лебединцева висвятили у священники до Преображенського храму в Білій церкві. Тут він став законовчителем гімназії, збирав народні перекази, опікувався освітою, а у 1859 році відкрив кілька школ у місті та околицях. Одним із найважливіших його вчинків став порятунок найдавнішої збереженої пам'ятки Білої церкви – церкви Святого Миколая, закладеної гетьманом Іваном Мазепою у 1706 році. У 1852 році саме Петро Лебединцев переконав митрополита Філарета не руйнувати старовинний храм, а зберегти його як історичну святиню. Він організував відбудову фрагменту церкви, фактично ставши першою людиною, яка почала системно охороняти культурну спадщину Білої церкви. У Білій церкві Лебединцев поєднував душпастерську роботу з просвітництвом, охороною старожитностей та першими науковими дослідженнями історії міста. Особливо цінною залишається його стаття «Розповіді старих людей про старі часи» 1884 року, у якій він зафіксував спогади білоцерківців, живі голоси минулого. У 1860-х роках Петро Лебединцев переїхав до Києва. Він став протоієреєм Софіївського собору, редактором київських єпархіальних відомостей, одним із провідних діячів церковно-археологічного середовища. Саме він домігся дозволу на зупинку у Києві, процесії із домовиною Тараса Шевченка та відправив за опокійну літію над тілом поета, з яким був особисто знайомий. Петро Гаврилович Лебединцев залишив величезний науковий, духовний і громадський спадок. Його дослідження сьогодні є одним із ключових джерел з історії Білої церкви. За свою діяльність він був нагороджений митрою, помер у Києві у 1896 році. Це була історія про Петра Лебединцева, про людину, завдяки якій Біла церква отримала свого хранителя пам'яті.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. NextGen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. NextGen Energy – стабільність, що працює.
2: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: кохане, цими днями я сватів пришлю. Зацілую до нестями, бо я так люблю.
1: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Восьма година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Розмова між Володимиром Зеленським та Путіним не відбудеться раптово, як грім серед ясного неба. Однак, якщо натяки Російської Федерації на діалог є щирими, то Україна готова. Про це заявив під час візиту до Литви глава Офісу Президента Кирило Буданов. Україна неодноразово наголошувала і доводила своїми діями. Ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це офіційна позиція України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Укладення миру – це не слабкість, а доказ здорового глузду, заявив Буданов. Глава Офісу Президента підкреслив, що ситуація на фронті залишається стабільною, як і російський режим, але в цьому світі немає нічого вічного, додав Буданов. Постачання ракет до комплексів «Петріот», ремонт пошкоджених систем та можливості обслуговування частини компонентів в Україні обговорив заступник керівника Офісу Президента генерал-лейтенант Збройних сил України Павло Паліса з делегацією американської оборонної корпорації RTX. Нещодавно було підписано угоду про постачання ракет. Частину з них мають виробляти на новому підприємстві в Німеччині. Зараз ключове питання полягає в максимальному прискоренні процесу. Важливим також є пошук можливостей для швидшого отримання ракет Україною, зазначив Паліса. Крім того, Паліса повідомив, що окремо обговорили нові рішення щодо боротьби з дронами та перспективних дешевих ракет для роботи по безпілотниках. Президент Фінляндії Олександр Стуб радить Європі розпочати прямі переговори з Росією щодо повномасштабної війни. Якщо американська політика щодо Росії та України не відповідає інтересам Європи, як він вважає, тоді Європа має діяти самостійно. Поки також не зрозуміло, хто саме представлятиме Європу в такому діалозі. Мова або про спеціального представника, або про групу європейських лідерів. Разом з тим, Стуб окреслив три можливі сценарії розвитку російсько-української війни: продовження бойових дій, припинення вогню з подальшими мирними домовленостями або розпад однієї зі сторін. Вірніше Росії. З нагоди відзначення Дня Європи у Фастові в Римо-католицькому костелі відбувся концерт класичної музики. В стінах храму зібралися представники дипломатичного корпусу європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості та мешканці громади. До події також активно долучилась молодь фастівської громади, яка мала можливість перед концертом поспілкуватися з іноземними партнерами та міжнародними гостями. З вітальними промовами до присутніх звернулися настоятель храму отець Михайло, посол ЄС в Україні, голова представництва ЄС Катерина Матернова, народний депутат України Олег Дунда та міський голова Михайло Нетяжук. Музичну програму для гостей підготували талановиті вихованці та викладачі Фастівської дитячої музичної школи.
2: Бліц Ньюс.
4: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Пам'ятаєш перше правило Men's Hub? Усім розповідати про Men's Hub. Настав час дізнатися правило номер 2. Так от, за будь-яких умов дбай про себе, чуваче. Наприклад, відведи себе до подолога. Проблеми з нігтями та шкірою ніг не мають псувати твій суперменський імідж. Запишися сьогодні та йди жити своє краще життя бездоганними ногами. 097-333-59-90.
2: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.
1: Тут чоловічі правила.
3: Шукайте сучасну школу для дитини.
2: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
3: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
2: Навчальний процес без домашніх завдань. Без булінгу, без стресу.
3: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
2: bc.itstep.school.
4: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
5: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
6: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.

0: Blitz Fun.
1: Лікар сказав, що тренування додадуть мені роки життя. І це правда. Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.

0: года.
1: 12 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Блиц погода.

0: плануєш душевний вечір, бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме, порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело, інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Хае.
1: Разом в Блиц ФМ.
2: Увага, увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріша. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один. Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-40-30. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
3: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
4: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
5: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідно-селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
2: Реклама на Blitz.
1: Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: Реклама на Бліц ФМ.
1: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
2: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник», VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
1: Князя Володимира, 5, біля літака.
2: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
1: «Мурашник» пригод кличе.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800-306-300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків згідно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
6: Аго. Це знову скіф на хвилі. Слухаю уважно. Інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Реклама на Бліц ФМ. Увага! Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтеся в укриттях.

0: 9-та година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за співвітчизниками, загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

Війна триває. Головна війна за майбутнє України. І так важливо не вигоріти, не опустити рук, дійти до кінця. Бліц-ФМ щодня цілодобово надихає на перемоги. Заряджає оптимізмом, просуває сучасну українську музику. Віру краще. Слухай Бліц-ФМ.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
4: Ліцензія виданого від Савіка Молоко. Є 16.05.2017 року, номер 520, 25.08.2019 року, номер 7.
1: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

про нас можна написати десятки томів про кохання, зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами, бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Ми із жінкою зустрілися на дискотеці.
1: Ой, як романтично.
0: Яке романтично? Я думав, вона вдома із дітьми.

0: года.
1: 12 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Блиц погода.

0: на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
4: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
3: Навчання й дитячий світ.
4: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
3: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог. Логопед. Творчість. Модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла церква. Вулиця 2 Терещенська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
6: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
7: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
6: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
8: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

Кіно на дивані. Привіт, мої кіномани! Я Володимир Дяченко, готовий поповнити вашу скарбничку хороших фільмів на вечір ще однією стрічкою на всі часи. Нині йтиметься про іспанську картину «Невидимий гість» з красеним Маріо Касасом у головній ролі. Про сюжет. Бізнесмен Едріан прокидається в номері готелю поряд зі своєю мертвою коханкою. Він запевняє всіх, що не винен, і тому вирішує скористатись послугами Вірджині Гудман, фахівця щодо виходу з найзаплутаніших ситуацій. Всього за одну ніч Едріану і Вірджинії доведеться знайти розумне спростування звинуваченням у вбивстві. «Невидимий гість» запам'ятається вам як неординарна картина з закрученим сюжетом. Фільм змушує замислитись, на що ми готові піти заради власного благополуччя. Глибока філософія та шалені перипетії принесли «Невидимому гостю» рейтинг інтернет-бази фільмів 7.4. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Усім затишного кіновечора з найріднішими. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Твій друг ще не з БКМ? Виправ ситуацію. Отримаєш 2 місяці безкоштовного інтернету, а він 500 гривень на бонусний рахунок. БКМ – інтернет, який не соромно радити. Акція діє на постійній основі.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 дзвінків кінотарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
4: Ви ж пам'ятаєте, що не потребує реклами. Звісно, це неймовірна стоматологія від Bella Dent. Філігранна, ювелірна, блискуча, вища за будь-яку похвалу. Не ми кажемо, люди пишуть у відгуках. 100% задоволених пацієнтів від 0 до 100 років. Це стоматологія Bella Dent. Довірся краще. Запишися на свій найкомфортніший стоматологічний прийом вже зараз. 096-109-0707. Біла Церква, Млинова, 25. Медичний центр Bella Dent.
3: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-40-30. Місто дихає.
0: Разом з Бліц FM.

0: 10 година.
1: Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав другий корпус Нацгвардії «Хартія» та обговорив з командирами обстановку на підступах до міста Куп'янськ. В ході робочої поїздки обговорили з командиром корпусу полковником Ігорем Оболонським та командним складом поточну обстановку на підступах до Куп'янська, питання взаємодії з іншими підрозділами в районі відповідальності, їхні напрацювання та пропозиції щодо дій в умовах, які змінюються, зазначив головком. Сирський підкреслив, що серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їхнє забезпечення і збереження життів воїнів. Уряд України запускає національну програму дорослого стажування для людей 50+. Досвід має значення. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним з найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лиш зростати. За її словами, уряд працює над стимулами для роботодавців і можливостями для людей із досвідом повертатися на ринок праці. Тому запускає «Досвід має значення» національну програму дорослого стажування для людей у віці 50+. Європейський Союз запровадив санкції проти 23 фізичних і юридичних осіб за незаконну примусову депортацію українських дітей. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС. Обмежувальні заходи запроваджено проти 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Рішення спрямоване проти осіб, відповідальних за систематичну незаконну депортацію, примусове переміщення, примусову асиміляцію, включаючи індокринацію та мілітаризовану освіту неповнолітніх українських дітей, а також їх незаконне усиновлення та вивезення до Росії та на тимчасово окуповані території України. З нагоди відзначення Дня Європи у Фастові в Римо-католицькому костелі відбувся концерт класичної музики. В стінах храму зібралися представники дипломатичного корпусу європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості та мешканці громади. До події також активно долучилась молодь фастівської громади, яка мала можливість перед концертом поспілкуватися з іноземними партнерами та міжнародними гостями. З вітальними промовами до присутніх звернулися настоятель храму отець Михайло, посол ЄС в Україні, голова представництва ЄС Катерина Матернова, народний депутат України Олег Дунда та міський голова Михайло Нетяжук. Музичну програму для гостей підготували талановиті вихованці та викладачі Фастівської дитячої музичної школи.
2: Blitz News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
2: Дзвінки від оператора вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: Погода.
1: 12 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславі буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400 097-22-66-400.
3: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
4: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
1: Ранковий ефір на Blitz FM.
5: Ранкова білка. Прокинься і співай.
6: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
7: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
1: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
6: Я розумію, про що ти.
7: І вже замах іде, не замах, а замах якраз ось. А в принципі, замах на ворота.
1: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
6: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитне 100,3. Всім привіт і обіймашки.
7: Гороскоп. Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
6: О, зарплатню дадуть.
7: Можливо.
1: Шоу-бізнес і курйози.
6: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
1: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
6: Ні, дивись, ти чепурний, красивий чи охайний? Я про це хочу говорити.
7: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
1: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
5: Ранкова білка.

0: Ти ж психолог. Лайф-меню з Василісою Левченко.
1: Як зрозуміти, де межа між адекватним використанням підлітком гаджетів і зловживанням?
2: Якщо в підлітка все добре, підлітку, в принципі, немає потреби проводити весь свій вільний час за гаджетом. Якщо підліток хоче проводити весь свій вільний час з гаджетом, скоріш за все, його реальне життя не таке насичене, яким він би хотів його бачити. Це не завжди маркер проблем у колективі, у школі, там, з друзями, але це часто маркер того, що підліток, в принципі, нічого не хоче іншого, і, скоріш за все, якась обстановка, яка в нього є вдома, для нього не дуже сприятлива, і тому він хоче себе занурити в якусь іншу паралельну реальність. Якщо підлітку пропонувати якісь інші заняття, скоріш за все, він не погодиться, тому що це, типу, корисне і нецікаве. Проте рідко, коли підліток відмовляється від якихось занять, які можна робити разом з батьками, і що це буде справді весело, наприклад, кудись поїхати, щось зробити, втілити якусь мрію. Якщо обирати між навчанням та гаджетом, звичайно, підліток обере гаджет.
0: Ти ж психолог! Лайф-меню з Василісою Левченко.

0: на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка очищена річкою не тхне, метал на язику не відчувається, без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Шукаєте сучасну школу для дитини?
5: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
4: Сучасна програма – англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
5: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
4: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
5: bc.itstep.school.
6: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
7: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
8: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідно-селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
9: Реклама на Бліц FM 067-280-4030. Початку.

0: 11 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Говорить Бліц FM. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц FM. Бліц FM. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
3: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
2: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: 20 відмінків дім на тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
4: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: года.
1: 12 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, вдень до 22 градусів.
0: Блиц погода.

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе і трішки на поради від астрологів на Blitz FM. На Blitz FM. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Blitz гороскоп. Реклама найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068 008 9959 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
7: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
7: Бронюйте свято за номером 098 098 01 01.
6: «Мурашник» пригод кличе.
8: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.
9: Думаєш, ти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Пастівська.
10: Сьогодні я розповім вам про людину, завдяки якій наше місто отримало свого першого літописця. Про священника, історика, педагога і археолога Петра Гавриловича Лебединцева. 21 грудня 1819 року народився Петро Гаврилович Лебединцев. Український історик, археолог, педагог, журналіст і видатний церковний діяч 19 століття. Він походив із родини священника. Навчався у Богуславському духовному училищі, Київській духовній семінарії та Київській духовній академії, яку закінчив у 1843 році з найвищим розрядом. Після цього працював викладачем у Орловській семінарії, а згодом повернувся до Києва, де викладав логіку, психологію та іноземні мови. 2 березня 1851 року Петра Лебединцева висвятили у священники до Преображенського храму в Білій Церкві. Тут він став законовчителем гімназії, збирав народні перекази, опікувався освітою, а у 1859 році відкрив кілька школ у місті та околицях. Одним із найважливіших його вчинків став порятунок найдавнішої збереженої пам'ятки Білої Церкви – церкви Святого Миколая, закладеної гетьманом Іваном Мазепою у 1706 році. У 1852 році саме Петро Лебединцев переконав митрополита Філарета не руйнувати старовинний храм, а зберегти його як історичну святиню. Він організував відбудову фрагменту церкви, фактично ставши першою людиною, яка почала системно охороняти культурну спадщину Білої церкви. У Білій церкві Лебединцев поєднував душпастерську роботу з просвітництвом, охороною старожитностей та першими науковими дослідженнями історії міста. Особливо цінною залишається його стаття «Розповіді старих людей про старі часи» 1884 року, у якій він зафіксував спогади білозриківців, живі голоси минулого. У 1860-х роках Петро Лебединцев переїхав до Києва. Він став протоієреєм Софіївського собору, редактором київських єпархіальних відомостей, одним із провідних діячів церковно-археологічного середовища. Саме він домігся дозволу на зупинку у Києві процесії із домовиною Тараса Шевченка та відправив заупокійну літію над тілом поета, з яким був особисто знайомий. Петро Гаврилович Лебединцев залишив величезний науковий, духовний і громадський спадок. Його дослідження й сьогодні є одним із ключових джерел з історії Білої церкви. За свою діяльність він був нагороджений митрою, помер у Києві у 1896 році. Це була історія про Петра Лебединцева, про людину, завдяки якій Біла церква отримала свого хранителя пам'яті.
9: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Алло, кохана!
2: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
3: Ну, звісно ж, є. Завдяки пан Електро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин «Пан Електро», провулок будівельників 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. «Пан Електро» – все для того, щоб ти не сидів без світла.
4: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: В Україні полудень.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Бліц Ньюс.
3: Розмова між Володимиром Зеленським та Путіним не відбудеться раптово, як грім серед ясного неба. Однак, якщо натяки Російської Федерації на діалог є щирими, то Україна готова. Про це заявив під час візиту до Литви глава Офісу Президента Кирило Буданов. Україна неодноразово наголошувала і доводила своїми діями. Ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це офіційна позиція України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Укладення миру – це не слабкість, а доказ здорового глузду, заявив Буданов. Глава Офісу Президента підкреслив, що ситуація на фронті залишається стабільною, як і російський режим, але в цьому світі немає нічого вічного, додав Буданов. Постачання ракет до комплексів «Петріот», ремонт пошкоджених систем та можливості обслуговування частини компонентів в Україні обговорив заступник керівника Офісу Президента генерал-лейтенант Збройних сил України Павло Паліса з делегацією Американської оборонної корпорації RTX. Нещодавно було підписано угоду про постачання ракет. Частину з них мають виробляти на новому підприємстві в Німеччині. Зараз ключове питання полягає в максимальному прискоренні процесу. Важливим також є пошук можливостей для швидшого отримання ракет Україною, зазначив Паліса. Крім того, Паліса повідомив, що окремо обговорили нові рішення щодо боротьби з дронами та перспективних дешевих ракет для роботи по безпілотниках. Президент Фінляндії Олександр Стуб радить Європі розпочати прямі переговори з Росією щодо повномасштабної війни. Якщо американська політика щодо Росії та України не відповідає інтересам Європи, як він вважає, тоді Європа має діяти самостійно. Поки також не зрозуміло, хто саме представлятиме Європу в такому діалозі. Мова або про спеціального представника, або про групу європейських лідерів. Разом з тим, Стуб окреслив три можливі сценарії розвитку російсько-української війни: продовження бойових дій, припинення вогню з подальшими мирними домовленостями або розпад однієї зі сторін. Вірніше Росії. З нагоди відзначення Дня Європи у Фастові в Римо-католицькому костелі відбувся концерт класичної музики. В стінах храму зібралися представники дипломатичного корпусу європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості та мешканці громади. До події також активно долучилась молодь фастівської громади, яка мала можливість перед концертом поспілкуватися з іноземними партнерами та міжнародними гостями. З вітальними промовами до присутніх звернулися настоятель храму отець Михайло, посол ЄС в Україні, голова представництва ЄС Катерина Матернова, народний депутат України Олег Дунда та міський голова Михайло Нетяжук. Музичну програму для гостей підготували талановиті вихованці та викладачі Фастівської дитячої музичної школи.
2: Бліц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: БКМ дарує рік спокою і сучасну техніку. Оплатіть 3500 гривень і отримайте рік інтернету та новенький гігабітний роутер або ТВ-приставку. БКМ – провайдер, що піклується про вас. Акція діє на постійній основі.
2: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
3: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
2: Навчання і дитячий світ.
3: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
2: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі – підготовка до школи. Монтесорі для найменших, англійська, психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. Рікі-тікі – Біла Церква, вулиця 2 Терещенська, 3, 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
6: 20 дзвінків згідно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ 505-386.
1: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30. Потужна хвиля.

Blitz Fun. Мій кіт живе по принципу «їсти набридло спати» і протягом дня ставить кому, де йому заманеться.

0: Свобода.
1: 12 травня у понеділок у Білій церкві Умані, Рокитному, Фастові та Богуславії буде хмарно з проясненням. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 11-13, в день до 22 градусів.
0: Погода.
2: Дивися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: краще чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Blitz. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
5: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
6: Фешеніста. Модний словник від Наталії Москаленко.
7: Бельтбек – це звичайна поясна сумка. Може бути шкіряною чи тканинною. Закривається на клапан чи на блискавку. Застібається на талії. На піку актуальності бельтбек опинився через прагнення до мінімізації. У бельтбек навряд чи поміститься ще щось, крім кредиток, ключів та бальзаму для губ. Однак хіба красуням потрібно більше?
6: Фешеніста.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua».
2: Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.05.2019. Цього року номер 724-2013-19. Саме лікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
4: Радіо Blitz.

0: Клуба «Белка».
1: 13-та година.
2: Радіо «Бліц ФМ».
0: «Бліц ФМ». Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц

фудкорт. Сотні кулінарних фішечок, які зроблять ваші страви ідеальними. Сьогодні говоримо про тісто. Як додати йому смаку? Лишайтеся на Blitz FM, все розповім.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
2: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20% згідно з тарифом вашого оператора. Ліцензія МБС України, серія АГ-номер 505-386.
5: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

смачні пиріжки на порядку денному. Знаєте, у чому секрет начинки, яка не пересихає? Просто пироги слід випікати виключно на середньому вогні. Далі ще більше цікавого, лишайтеся з нами смачно!

0: Blitz Fun.
1: Лікар сказав, що тренування додадуть мені роки життя. І це правда. Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

зараз про тісто для пиріжків. Секрет надзвичайного аромату та смаку – молоко у складі тіста. До того ж, молоко забезпечує ідеальну скоринку, апетитну, блискучу, красивого кольору.

0: Оболіц Фан.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій.
2: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
3: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
1: З ким ти розмовляєш?
3: З гаманцем.
2: Разом з Бліцфан.
1: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
2: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.

0: No one else is like you, like you, like you. No one else is like you and me. Are you dreaming of me?
1: Food court.
2: Гадаєте, цукру в тісті не буває забагато? Ні, надлишок цукру не призводить ні до чого хорошого. Тісто швидко рум'яниться і навіть може підгоріти. Сповільнюється також бродіння дріжджового тіста, що може призвести до того, що пироги вийдуть менш пишними. Тож не передавайте куті меду, тобто пирогам цукру.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй

0: Вінному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
1: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в Електробазу. Кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки. Все, що хочеш, обираєш.
2: Електробаза. На території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бризькій. Телефон 579-70.
3: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
4: Фуд-корт.
5: І ще трішки про ідеальні пироги. Вони будуть більш ніжними і розсипчастими, якщо в тісто класти тільки жовтки. Ось так.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Таріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписуйтесь до тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Спочатку

0: 14.00.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав другий корпус Нацгвардії «Хартія» та обговорив з командирами обстановку на підступах до міста Куп'янськ. В ході робочої поїздки обговорили з командиром корпусу полковником Ігорем Оболонським та командним складом поточну обстановку на підступах до Куп'янська, питання взаємодії з іншими підрозділами в районі відповідальності, їхні напрацювання та пропозиції щодо дій в умовах, які змінюються, зазначив головком. Сирський підкреслив, що серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їхнє забезпечення і збереження життів воїнів. Уряд України запускає національну програму дорослого стажування для людей 50+. Досвід має значення. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним з найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати. За її словами, уряд працює над стимулами для роботодавців і можливостями для людей із досвідом повертатися на ринок праці. Тому запускає «Досвід має значення» національну програму дорослого стажування для людей у віці 50+. Європейський Союз запровадив санкції проти 23 фізичних і юридичних осіб за незаконну примусову депортацію українських дітей. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС. Обмежувальні заходи запроваджено проти 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Рішення спрямоване проти осіб, відповідальних за систематичну незаконну депортацію, примусове переміщення, примусову асиміляцію, включаючи індокринацію та мілітаризовану освіту неповнолітніх українських дітей, а також їх незаконне усиновлення та вивезення до Росії та на тимчасово окуповані території України. З нагоди відзначення Дня Європи у Фастові в Римо-католицькому костелі відбувся концерт класичної музики. В стінах храму зібралися представники дипломатичного корпусу європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості та мешканці громади. До події також активно долучилась молодь фастівської громади, яка мала можливість перед концертом поспілкуватися з іноземними партнерами та міжнародними гостями. З вітальними промовами до присутніх звернулися настоятель храму отець Михайло, посол ЄС в Україні, голова представництва ЄС Катерина Матернова, народний депутат України Олег Дунда та міський голова Михайло Нетяжук. Музичну програму для гостей підготували талановиті вихованці та викладачі Фастівської дитячої музичної школи.
2: Бліц Ньюс.

Друзі, вітанечка всім, вівторок, 12 травня і на годиночку 14.05. Ми офіційно відкриваємо наше Good Evening Show. З вами Оля, ну і я сподіваюся, що ваш робочий тиждень вже набирає правильних обертів, друзі. Сьогодні в програмі подорож до місця, яке виглядає як декорація до фентезі. До речі, чекаю ще трохи корисних лайфхаків і, звісно, багато крутої музики. А план нашої дистанції на сьогодні наступний, друзі. О 14.30 будемо говорити про те саме місце із фентезі. І вирушимо ми до Тернопільщини, до неймовірного Джуринського водоспаду. О 15:00 чекає марафон місцевих новин, а о 16:30 будемо відчувати перший подих літа. Якщо, друзі, не погодою, то хоча б смаком, тому що будемо говорити про абрикоси, які вже щосили ваблять нас із прилавків. Ну а просто зараз вмикаю трек, який додає драйву, ну і змушує точно посміхатися, тому слухаємо, надихаємося, ну і підкорюємо цей вівторок разом на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097-22-66-400. 097-22-66-400.
4: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: Blitz Fun.
1: Ми із жінкою зустрілися на дискотеці.
2: Ой, як романтично.
1: Яке романтично? Я думав, вона вдома із дітьми.
0: Blitz Fun.
3: Deep breath, big smile. It's been a while since I've been in a crowd like this. Stay off the wall, don't think, just talk. Pray no one says a name on this.

Ну що ж, мої хороші, на годиночку 14:33, і ми продовжуємо наш рух. І сьогодні я пропоную, власне, втекти туди, де шум води заглушить всі зайві думки, друзі, і проблеми. Ми вирушаємо до Тернопільщини у справжнє місце сили, друзі, до Джуринського водоспаду. Ну і знаєте, це не просто вода, це цілих 16 метрів живої енергії посеред зниклого міста. І от пояснюю, чому ж це саме так. Ну, по-перше, це найвищий рівнинний водоспад України. Вода падає такими трьома потужними каскадами і створює неймовірний гуркіт, який ви почуєте, коли будете під'їжджати прямо до нього. Власне, це і буде ваш такий орієнтир, що ви на правильній дорозі. Ну, а ще знаєте, от в травневу погоду, коли буде тепло, пам'ятайте, що саме це такий найкращий природний кондиціонер у світі. Є легенди тут, що водоспад з'явився завдяки хитрості турків під час облоги місцевого замку. Вони, отже, підірвали скелі, ну і спрямували річку Джурин в інший бік, щоб висушити захисний рів навколо фортеці. Так, замок впав, але народилося це природнє диво. Ну і, друзі, прямо над водоспадом на пагорбі стоять ще й дві величні такі розбиті вежі-близнюки Червоноградського того самого замку. Самого міста на картах вже немає понад 50 років, воно зникло, залишивши лише от ці руїни, власне. Вони виглядають, до речі, як декорації, можна поєднати такі декорації до Гри престолів. Отак, от, друзі. До речі, тут ще й все має незвичний такий теракотовий колір через особливості цього місцевого пісковику. І, друзі, червоні скелі, оця біла піна водоспаду і яскрава така травнева зелень – це взагалі картину, яку не підробить жоден фільтр. Ну, і добратися, звичайно, сюди трішечки знадобиться вам таких сил, але для тих, хто любить дорогу, то час займе 5-6 годин через Хмельницький, друзі, та Чортків у напрямку села Нирків. Ну, і це ідеальний такий варіант для великої все ж подорожі на вихідні. Тому, якщо хочете, плануйте заздалегідь, це місце дійсно цього варте. Ну, а зараз я вмикаю трек такий же потужний і свіжий, друзі, як, не знаю, гурки Джуринського водоспаду. Давайте слухаємо, підспівуємо, надихаємося, ну, і готуємося до місцевих новин, які стартуватимуть рівно о 15:00.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Ніщо не повинно переривати зв'язок із тими, хто важливий. Коли вимикається світло, ви не маєте втрачати зв'язок. БКМ пропонує оптоволоконний інтернет, що не залежить від електропостачання. Це гарантія того, що ви зможете побачити посмішку дитини або почути заспокійливий голос рідних, навіть коли за вікном повний блекаут. Забезпечте свою родину надійним інтернетом. Залишайтеся на зв'язку. Підключайте інтернет від БКМ.
2: Заявку на підключення залишай на сайті bcm.net.ua.
3: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєте сучасну школу для дитини?
6: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
5: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
6: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
5: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
6: bc.itstep.school.
7: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
8: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
9: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
10: Князя Володимира, 5, біля літака.
9: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
10: «Мурашник» пригод кличе.
7: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
11: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
12: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
11: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
7: Вартість дзвінків згідно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
13: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030. Місто дихає.
0: Разом з Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub.
3: Що? Кажеш, супергерої не роблять манікюр та педикюр? З якого місяця ти впав, чуваче? Ми з тобою знаємо, що у супермена все має бути бездоганно. Твій професійний чоловічий майстер вже зачекався. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу Богдана Хмельницького, 9.
2: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
1: Науковий факт на Blitz FM.
5: Відсутність сну хоча б протягом 24 годин викликає симптоми, схожі на алкогольне сп'яніння, погіршення пам'яті, зниження реакції та дратівливість. Після 3 днів без сну можуть з'явитися параноя, проблеми з мовою, слухові та зорові галюцинації.

0: як приготувати м'ясо, як замісити ідеальне тісто, що додати до овочів, щоб вони смакували по-особливому. Розповість найсмачніша програма
1: Food Court.
0: Слухай кулінарні поради щодня о 13:00 на Blitz FM. Пальчики оближеш.

0: 15 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
0: Радіо справжніх українців.
2: Тебе забув, чуєш мене, чуєш. Я тебе забув, більше не дзвони.
0: Бліц ФМ. Транслюємо незламність 24/7 попри блекаути. Проживаємо буремні часи з непохитною вірою у перемогу. Налаштуй своє радіо на оптимістичну хвилю Бліц ФМ.

Ну що ж, мої хороші, 15.03 на наших годиночках. Ну, як обіцяла, стартує марафон місцевих новин. 12 травня, друзі, радує нас не лише тим, що це весна, але й новинами від наших земляків. Тому давайте поговоримо, що ж актуального маємо на цю годинку. Отож, Біла Церква, почнемо з перемог. Наші дівчата зі збірної команди «Юніверс» стали бронзовими призерками чемпіонату України з волейболу серед дівчат 2012 року народження. Фінал проходив у Хмельницькому, і наші волейболістки впевнено вибороли місце на п'єдесталі серед 24 команд країни. Тому ми пишаємося вами, дівчата, і бажаємо ще більше перемог у свою скарбничку. У фестові, друзі, сьогодні важливий день для комунальних служб. Я нагадую, що саме сьогодні проводиться планова дезінфекція мереж водопостачання. Тому вода в кранах може мати специфічний запах хлору і краще скористатися заздалегідь зробленими запасами для пиття, ну і приготування їжі. У Богуславі, друзі, триває Всеукраїнський тиждень безпеки дорожнього руху, тому поліція закликає водіїв бути особливо уважними на пішохідних переходах біля шкіл. І крім того, ще, друзі, у Богуславі в приміщенні ветлікарні на вулиці Стадіона продовжується безкоштовна вакцинація домашніх улюбленців від сказу. Пам'ятайте про це, тому що ця акція триває до кінця цього тижня. Ну ось такі, друзі, новини на екватор цього дня. Ми тримаємо стрій, радіємо успіхам нашим спортсменів, ну і дбаємо про безпеку вдома і на дорогах. Зараз трохи драйвової музики, яка додасть сил для завершення робочих справ, але слухаємо і залишаємося на нашій хвилі, тому що попереду ще більше місцевих новин. Тому не пропустіть.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030. Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
3: Відсутність зубів – це не лише про естетику, це про якість життя. У стоматології «Баладент» ми понад 30 років повертаємо пацієнтам усмішки за допомогою сучасної імплантації. Швидко, без болю, без обмежень. Цифрове планування, хірургічні шаблони – все для точного та надійного результату. Від одного імпланта до повної реабілітації ви в надійних руках. «Баладент» – 30 років досвіду, 30 років довіри. Біла Церква, вулиця Гагаріна, 25. Телефонуйте. 096-109-07-07.
4: Ліцензія номер 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.

Народний єдиний фастів зараз без води, і я нагадую, хто не в курсі, там триває щорічна промивка мереж, тому варто на сьогодні і завтра попіклуватися про запас харчової води. А ще в місті Біла Церква сьогодні проводяться аварійно-ремонтні роботи по вулиці Гоголя, перехрестя з вулицею Ярослава Мудрого. Для виявлення та усунення витоків води припинено водопостачання. Таким чином, без води вулиці Ярослава Мудрого 39, 41, 43, 43А та 45. Прогнозований час проведення робіт, друзі, до 17.00. Тому, якщо маєте знайомих на цих вулицях, діліться з ними інформацією і тримаємо новинний марафон разом, тому що ми є відповідальність. На нас, власне, триває марафон місцевих новин, друзі, тому приймачі на максимум, ну і залишаємося в курсі всіх новин з головним радіо міста Blitz FM.

0: Blitz Fun.
1: Чоловіче, вам допомогти?
2: Так, допоможіть вибрати подарунок на 8 березня.
1: Вам щось подорожче?
2: Чому ви так думаєте?
1: Ну, тому що вже 10 березня.
0: Blitz Fun.

великого артиста? Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz-прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

0: Бліц погода.
1: 13 травня у середу у Біліцеркві Умані Рокитному Фаставі та Богославії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, в день до 15 градусів тепла.
0: Бліц погода.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

На що відповідальні народи мають для вас і вибухові новини, так і у Білоцерківському районі може бути чутно звуки вибухів. Саме завтра, 13 травня, з 8 до 18 на Ольшаницькому родовищі гранітів відбудуться планові вибухові роботи з метою розпушення гранітів. Тому жителі громади можуть чути звуки вибухів. Тому зберігайте спокій, все під контролем, але в разі оголошення повітряної тривоги, будь ласка, не нехтуємо цими сигналами. А турбуємося навпаки про безпеку і проходимо до найближчого укриття. Тому, друзі, пам'ятаємо про це і передаємо інформацію всім своїм знайомим, друзям та сусідам.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Нині проблема чистої питної води постає дедалі гостріше. Все через погіршення екологічної ситуації, старі водопровідні комунікації, а ще розповсюдження різноманітних вірусів. Центр очищення води у Білій Церкві понад 10 років здійснює розгорнутий аналіз води з криниць та свердловин, а також надає консультації. Дізнайтеся про якість води у ваших домівках чи офісах. Приходьте, Героїв Небесної Сотні 17, а також Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098-110-07-70. Центр очищення води – це номер один.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання. Супровід адвоката в ТЦК та СП. Спори з банками. ДТП. Трудові, житлові, сімейні конфлікти. Супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
4: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
3: Навчання й дитячий світ.
4: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
3: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла церква, вулиця 2 Таращанська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Бліц FM. 067-280-40-30.
7: Радіо Бліц.

0: реклама на Blitz FM.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А, навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Краса в деталях. Довіра в професіоналізмі. Стоматологія «Періодент» – простір, де хірургія стає мистецтвом. Імплантація, нарощування кісткової тканини, синус-ліфтинг, пластика ясен – усі послуги виконані за світовими методиками та з використанням преміальних матеріалів. Сучасний підхід, точність, безкомпромісна якість. «Періодент» – ваш досконалий стандарт. 098-628-98-98.
3: Ліцензія видана від Савікалу України 16.05.2017 року, номер 520, додатку 25.08.2019 року, номер 7.20.2019. Сам лікування шкідливе для вашого здоров'я.
4: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
6: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
7: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
6: І тільки дитячі пісні.
8: А ми її летіли за небо край.
6: Наша особлива гордість – дитяча програма.
5: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
6: Клич малят до приймачів о 21.00.

Друзі, у мене для вас є святкові новини з міста весни Умані. Всіх бажаючих запрошують на святковий концерт до Міжнародного дня сім'ї. Саме 14 травня о 17:00 в Уманському міському будинку культури відбудеться святковий концерт під назвою «Єдність сердець», присвячений Міжнародному дню сім'ї. На гостей заходу чекають творчі виступи, тепла атмосфера, музичні та вокальні номери, сповнені любові, друзі, родинного затишку і, звичайно, щирих емоцій. Місце проведення, нагадаю, театральна зала Уманського міського будинку культури імені Смолича. Початок рівно о 17:00. Та ми, друзі, запрошуємо провести цей вечір у колі творчості, музики і, найголовніше, родинного тепла. Тому давайте святкуємо разом і, друзі, продовжуємо Good Evening Show на такій позитивній та щирій ноті. Unreroute the rivers, let the damned water be. There's some people down the way that's

0: 16 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: Розмова між Володимиром Зеленським та Путіним не відбудеться раптово, як грім серед ясного неба. Однак, якщо натяки Російської Федерації на діалог є щирими, то Україна готова. Про це заявив під час візиту до Литви глава Офісу Президента Кирило Буданов. Україна неодноразово наголошувала і доводила своїми діями. Ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це офіційна позиція України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Укладення миру – це не слабкість, а доказ здорового глузду, заявив Буданов. Глава Офісу Президента підкреслив, що ситуація на фронті залишається стабільною, як і російський режим, але в цьому світі немає нічого вічного, додав Буданов. Постачання ракет до комплексів «Петріот», ремонт пошкоджених систем та можливості обслуговування частини компонентів в Україні обговорив заступник керівника Офісу Президента генерал-лейтенант Збройних сил України Павло Паліса з делегацією американської оборонної корпорації RTX. Нещодавно було підписано угоду про постачання ракет. Частину з них мають виробляти на новому підприємстві в Німеччині. Зараз ключове питання полягає в максимальному прискоренні процесу. Важливим також є пошук можливостей для швидшого отримання ракет Україною, зазначив Паліса. Крім того, Паліса повідомив, що окремо обговорили нові рішення щодо боротьби з дронами та перспективних дешевих ракет для роботи по безпілотниках. Президент Фінляндії Олександр Стуб радить Європі розпочати прямі переговори з Росією щодо повномасштабної війни. Якщо американська політика щодо Росії та України не відповідає інтересам Європи, як він вважає, тоді Європа має діяти самостійно. Поки також не зрозуміло, хто саме представлятиме Європу в такому діалозі. Мова або про спеціального представника, або про групу європейських лідерів. Разом з тим, Стуб окреслив три можливі сценарії розвитку російсько-української війни: продовження бойових дій, припинення вогню з подальшими мирними домовленостями або розпад однієї зі сторін. Вірніше Росії. З нагоди відзначення Дня Європи у Фастові в Римо-католицькому костелі відбувся концерт класичної музики. В стінах храму зібралися представники дипломатичного корпусу європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості та мешканці громади. До події також активно долучилась молодь фастівської громади, яка мала можливість перед концертом поспілкуватися з іноземними партнерами та міжнародними гостями. З вітальними промовами до присутніх звернулися настоятель храму отець Михайло, посол ЄС в Україні, голова представництва ЄС Катерина Матернова, народний депутат України Олег Дунда та міський голова Михайло Нетяжук. Музичну програму для гостей підготували талановиті вихованці та викладачі Фастівської дитячої музичної школи.
2: Бліц Ньюс.

Ну що ж, мої хороші, уже сьогодні у Відні стартує перший півфінал Євробачення. Ну і цьогоріч організатори конкурсу внесли зміни до системи голосування, ну і українцям варто врахувати важливий нюанс. Тому, друзі, розбираємося, що саме робимо під час свого вибору прямо зараз. Цього року результати півфіналів знову визначатимуть не лише глядачі, але й національні журі. Також враховуватимуть, друзі, результати категорії Rest of the World. Це таке голосування єврофанів з країн, які офіційно не беруть участі у конкурсі. До речі, підтримати улюбленого артиста можна кількома способами. Через офіційний застосунок Eurovision Song Concert App, за допомогою SMS, друзі, або телефонним дзвінком, також можна на платформі SCVOT, і номери для SMS і дзвінків покажуть безпосередньо під час ефірів. Пам'ятайте, будь ласка, про це. До речі, за одним способом голосування дозволено віддати максимум 10 голосів. До речі, важливо, що Україна не бере участі у першому півфіналі, тому українські глядачі, тобто ми з вами, не зможемо голосувати сьогодні. Друзі, наша участь буде 14 травня. Тому ми, друзі, будемо голосувати тоді, коли, власне, виступатиме представниця України Лелека. Тому давайте готуємося до віддачі активних своїх 10 голосів. Ну і, звісно, пам'ятаємо, переможе найсильніший, а ми, в свою чергу, будемо тримати міцно кулачки за Лелеку і віддамо ж там голоси дійсно за того, хто цього буде, друзі, заслуговувати. Тому давайте дивимося і вже незабаром будемо бачити, хто ж переможе і хто куди прийде далі. А прямо зараз Нікіта Кисельов на помаранчевій хвилі міста Бліц FM, тому слухаємо і можемо підспівувати разом з вами.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Твої плечі втомилися тримати на собі весь світ. Розслабся, бро. Я здам тобі місце, де на таких потужних хлопців чекає справжній рай. Тайський розслабляючий масаж від Men's Hub. Прописаний тобі без зволікань. 097-333-59-97. Приходь і кайфуни від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
3: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. Вен Бест.
4: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
3: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. Вен Бест. Коли важлива кожна хвилина.
4: 20 дзвінків від старого вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-номер 505-386.
5: Алло, кохана!
6: Світлоє чи нема? Світлоє чи нема?
7: Ну, звісно ж, є. Завдяки Панелектро я подбала про це завчасно. Генератори, інвертори, ліхтарі – вся електрика в одному місці. А для бізнесу діють гнучкі знижки та безготівковий розрахунок з ПДВ. Магазин Панелектро. Провулок Будівельників, 4, район дитячої стомат-поліклініки. Завітайте також у наш новий магазин за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 36. Панелектро. Все для того, щоб ти не сидів без світла.
2: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: 13 травня у середу у Білій церкві у Руки-Рукитному Фастові та Богославії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, в день до 15 градусів тепла.
1: Погода.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Значить ж, мої хороші, не дивлячись на те, що на вулиці травень, ну а по погоді ніби якийсь вересень, чесно кажучи, я все ж маю надію на тепло, хоча б тому, що на прилавках, в магазинах і базарах активно з'являються вже абрикоси. Тому сьогодні в нашій рубриці «Код активу» розберемося, чи варто вже купувати ці помаранчеві плоди, ну і як отримати від них максимум користі. Тому робіть гучніше, щоб не пропустити найголовнішого. Отож, знаєте, от абрикос – це взагалі must-have травня, так кажуть, по крайній мірі, багато дослідників. І перше – це паливо для серця. Виявляється, що абрикоси – лідери за вмістом калію. У таку, знаєте, погодку, коли навантаження на судини зростає, це, друзі, про погоду, яка мала бути, там, плюс 25, наприклад, і саме тоді на судини зростає це навантаження, то ця пара плодів допоможе вашому серцю працювати ритмічно і спокійненько. До речі, ще у цих таких класних фруктів висока концентрація вітаміну А та бета-каротину. А це не тільки про здорові очі, друзі, а й про підготовку шкіри до безпечної засмаги. Ну і на відміну від важких десертів, абрикоси дають легку енергію завдяки натуральним цукрам і при цьому містять багато клітковини. Але як вибрати той самий абрикос, щоб він приніс вам користь, я також розповідаю. Отож, аромат – це головний тест. От справжній стиглий абрикос має виразний медовий запах навіть крізь шкірку. Тому якщо фрукт зовсім не пахне, він дозрівав у коробці під час транспортування, а не на гілці під сонцем. Тому, друзі, зверніть на це увагу. До речі, колір та пружність теж відіграють чималу роль. Варто шукати плоди такого, знаєте, рівномірного кольору з характерним рум'янцем. На дотик він має бути пружним, але при легкому натисканні трохи піддаватися. Тверді, як камінь плоди, краще залишати все ж на прилавку. І, до речі, оксамитова шкірка, вона має бути такою, знаєте, чистою і матовою, а якщо ви бачите дивний блиск, то, можливо, фрукти обробляли для кращого зберігання, тому мити їх варто особливо ретельно. Друзі, пам'ятайте про це. Ну і порада від мене – це не чекайте червня, тому що перші абрикоси мають свою особливу кислинку та свіжість. Тому це ідеальний перекус, щоб дотягнути до вечора, головне з гарним настроєм, друзі. Ну а зараз слухаємо такий сонячний трек і готуємося до фінальних планів на цей вівторок о 17:00. Поговоримо, що святкуємо сьогодні і що ж відсвяткувати, власне, з друзями цього вечора.
1: Тик-так,

0: Плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: ти ж психолог. Лайф-менюал з Василісою Левченко.
1: Як зрозуміти, де межа між адекватним використанням підлітком гаджетів і зловживанням?
2: Якщо в підлітка все добре, підлітку, в принципі, немає потреби проводити весь свій вільний час за гаджетом. Якщо підліток хоче проводити весь свій вільний час з гаджетом, скоріш за все, його реальне життя не таке насичене, яким він би хотів його бачити. Це не завжди маркер проблем у колективі, у школі, там, з друзями, але це часто маркер того, що підліток, в принципі, нічого не хоче іншого, і, скоріш за все, якась обстановка, яка в нього є вдома, для нього не дуже сприятлива, і тому він хоче себе занурити в якусь іншу паралельну реальність. Якщо підлітку пропонувати якісь інші заняття, скоріш за все, він не погодиться, тому що це, типу, корисне і нецікаве. Проте рідко, коли підліток відмовляється від якихось занять, які можна робити разом з батьками, і що це буде справді весело, наприклад, кудись поїхати, щось зробити, втілити якусь мрію. Якщо обирати між навчанням та гаджетом, звичайно, підліток обере гаджет.
0: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
2: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
4: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
4: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки з'є на тарифів вашого оператора.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30. Місто дихає.
7: Сонце зникло уночі, суму сто причин. Я від них там відпочинь, а від того.
0: Разом з Blitz FM.
8: Нам подарує вечір зустріч яскраву знов. Ніжно торкне за плечі, знаю, прийшла любов. Може, в душі не хода,

0: 17 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років з тобою на одній хвилі.

0: Послухай.
1: 17.04 на домашньому радіо, друзі, вівторок, 12 травня, і наш ефір плавно переходить у вечірній режим. Друзі, тепла поки не відчуваємо, тому давайте будемо тішитися приємними святковими подіями, які дійсно можуть і зігріти, і от, власне, поговоримо про те, що ж підготував нам сьогоднішній день. Так, власне, друзі, маємо сьогодні Всесвітній день медичних сестер. Це найгуманніше свято року, і дату обрали на честь дня народження Флоренс Нейтінгейл, жінки, друзі, яка перетворила догляд за хворими на справжнє мистецтво та науку. В Україні, друзі, сьогодні це свято героїзму. Наші медсестри та медбрати – це ті, хто приймає систему охорони здоров'я на своїх плечах, часто працюючи без сну та відпочинку. Тому, якщо у вас є знайомі в цій професії, обов'язково зателефонуйте їм зараз, тому що ваше дякую і зі святом сьогодні – це просто найкращий антистрес. До речі, друзі, сьогодні маємо ще й день одометра. Саме сьогодні вшановуємо прилад, який рахує кожен наш кілометр. Так винахідник Вільям Клейтон вигадав його у 1847 році, бо втомився рахувати оберти коліс свого візка вручну. Тому погляньте сьогодні на приладову панель свого авто, скільки теплих там травневих кілометрів ви вже наїздили, тому що кожна цифра там – це ваша маленька історія виходить. Ну і, друзі, маємо ще сьогодні такий, знаєте, день для свідомості – День екологічної освіти. От сьогодні світ закликає нас дізнаватися більше про те, як же зберегти нашу планету чистою, і невеликий крок, як от сортування кришечок, наприклад, як акція у Фастові, робить наше місто кращим, друзі. Тому долучайтеся до таких акцій, це дійсно цінно і дуже круто. Ну а зараз я вмикаю трек такий же, знаєте, натхнений, як «Шлях до мети». Слухаємо, розслабляємося, друзі, ну і готуємося вже сповна до домашнього вечірнього затишку. Анна Трінчер із піснею «Зірочка, палай».

0: Реклама на Бліц FM.
1: Акція «Рік без абонплати» від БКМ. Сплачуйте за рік наперед і користуєтесь інтернетом зі знижкою. Вартість від 1800 гривень на рік залежить від тарифу. БКМ. Заощаджуйте розумно. Акція діє на постійній основі. Актуальні умови акцій на сайті bcm.net.ua.
2: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
3: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний замір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82, дріб 2.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Шукаєте сучасну школу для дитини?
6: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
5: Сучасна програма, англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
6: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
5: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
6: bc.itstep.school.
7: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
8: Ваш бензо чи електроінструмент потребує ремонту? Не витрачайте час на аматорів. Ласкаво просимо в новий авторизований сервісний центр «Штіль». Швидкий та якісний ремонт, гарантійне обслуговування, професійні майстри та лише оригінальні запчастини. Телефонуйте 096 899 86 96. Сервісний центр «Добрий господар», місто Біла Церква. Вулиця Євгена Теслава, 1, район Заріччя.
4: Дзвінки всі до тарифів вашого оператора.
1: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Головне радіо міста. Бліц ФМ.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Блиц Фан. Мій кіт живе по принципу їсти, набридло спати. І протягом дня ставить кому, де йому заманеться.

0: Артхаус.
1: Це Артхаус, друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: Артхаус на Blitz FM.

українського артиста. Про що мріє? Чого боїться? Як проживає буремні часи? Щотижня на Blitz FM презентуємо нову українську музику і говоримо з артистами в прямому ефірі. Лови Blitz прем'єру і тримай руку на пульсі тенденцій української естради.

Ну що ж, друзі, на годиночку 17.30 наш вівторок на домашньому радіо плавно переходить у режим вечірнього відпочинку. Ну і сьогодні ми разом мріяли про огурки Джуринського водоспаду, дякували медсестрам за їхні золоті ручки, ну і вчилися обирати найсолодші травневі абрикоси. Зараз, коли ви нарешті паркуєте авто біля дому або просто виходите на вечірню прогулянку, я хочу побажати вам єдиного, це справжнього затишку цього вівторка. Дякую, що провели цей день зі мною. Бережіть себе, обіймайте близьких. Ну і нехай ваші сни будуть такими ж яскравими, як літо, яке, до речі, вже зовсім-зовсім поруч. Ну, а з вами була ваша ведуча Оля. Я прощаюся до завтра. Слухайте класну музику, ну і просто насолоджуйтеся моментом. Бувайте, почуємося!

0: себе.
1: 13 травня у середу у Білій церкві у мені Рокитному Фастові та Богославі буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, в день до 15 градусів тепла.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
2: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
3: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
2: Навчання й дитячий світ.
3: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
2: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі. Підготовка до школи. Монтесорі для найменших. Англійська. Психолог. Логопед. Творчість. Модельні та театральні заняття. Рікі-тікі. Біла церква. Вулиця 2 Терещанська, 3. 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
4: Вартість дзвінків згідно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-505-386.
7: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

Кіно на дивані. Привіт, мої кіномани! Я Володимир Дяченко, готовий поповнити вашу скарбничку хороших фільмів на вечір ще однією стрічкою на всі часи. Нині йтиметься про іспанську картину «Невидимий гість» з красеним Маріо Касасом у головній ролі. Про сюжет. Бізнесмен Едріан прокидається в номері готелю поряд зі своєю мертвою коханкою. Він запевняє всіх, що не винен, і тому вирішує скористатись послугами Вірджинії Гудман, фахівця щодо виходу з найзаплутаніших ситуацій. Всього за одну ніч Едріану і Вірджинії доведеться знайти розумне спростування звинуваченням у вбивстві. «Невидимий гість» запам'ятається вам як неординарна картина з закрученим сюжетом. Фільм змушує замислитись, на що ми готові піти заради власного благополуччя. Глибока філософія та шалені перипетії принесли «Невидимому гостю» рейтинг інтернет-бази фільмів 7.4. Тож зберігайте назву, потім спасибі скажете. Усім затишного кіновечора з найріднішими. Ваш Володимир Дяченко. До завтра, до нового фільму. Кіно на дивані.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
0: Головне радіо міста.

0: 18.00.
1: Радио Блиц ФМ.
2: Блиц Ньюс.
3: Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський відвідав другий корпус Нацгвардії «Хартія» та обговорив з командирами обстановку на підступах до міста Куп'янськ. В ході робочої поїздки обговорили з командиром корпусу полковником Ігорем Оболонським та командним складом поточну обстановку на підступах до Куп'янська, питання взаємодії з іншими підрозділами в районі відповідальності, їхні напрацювання та пропозиції щодо дій в умовах, які змінюються, зазначив головком. Сирський підкреслив, що серед пріоритетних завдань – ефективна протидія ворожим безпілотникам, логістика, фортифікаційне обладнання та інженерні загородження, підготовка особового складу, ротація військовослужбовців, які безпосередньо виконують завдання на передовій, їхнє забезпечення і збереження життів воїнів. Уряд України запускає національну програму дорослого стажування для людей 50+. Досвід має значення. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко. Потреба економіки у фахівцях уже зараз є одним з найбільших викликів для України. Особливо це відчувають галузі будівництва та оборонної промисловості, де потреба в кадрах буде лише зростати. За її словами, уряд працює над стимулами для роботодавців і можливостями для людей із досвідом повертатися на ринок праці. Тому запускає «Досвід має значення» національну програму дорослого стажування для людей у віці 50+. Європейський Союз запровадив санкції проти 23 фізичних і юридичних осіб за незаконну примусову депортацію українських дітей. Про це повідомила прес-служба Ради ЄС. Обмежувальні заходи запроваджено проти 16 осіб та 7 організацій, відповідальних за дії, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України. Рішення спрямоване проти осіб, відповідальних за систематичну незаконну депортацію, примусове переміщення, примусову асиміляцію, включаючи індокринацію та мілітаризовану освіту неповнолітніх українських дітей, а також їх незаконне усиновлення та вивезення до Росії та на тимчасово окуповані території України. З нагоди відзначення Дня Європи у Фастові в Римо-католицькому костелі відбувся концерт класичної музики. В стінах храму зібралися представники дипломатичного корпусу європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості та мешканці громади. До події також активно долучилась молодь фастівської громади, яка мала можливість перед концертом поспілкуватися з іноземними партнерами та міжнародними гостями. З вітальними промовами до присутніх звернулися настоятель храму отець Михайло, посол ЄС в Україні, голова представництва ЄС Катерина Матернова, народний депутат України Олег Дунда та міський голова Михайло Нетяжук. Музичну програму для гостей підготували талановиті вихованці та викладачі Фастівської дитячої музичної школи.
2: Блиц Ньюс.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Куме, а що то ви п'єте? Відірватись не можете.
2: А ти сьорбни та відгадай.
1: Чиста, аж бринить, як вранішня роса. То ж вода, куме.
2: А вже ж, але яка? Очищена, річкою не тхне, метал на язику не відчувається. Без домішок та осаду і прозора, як сльоза.
1: І коштує, як півцарства.
2: Ні, всього 30 копійок за літр.
1: Та де ж така криниця?
2: У тебе вдома. Центр очищення води встановить усе необхідне обладнання, щоб без бутлів, баклажок та переплат вдома завжди була чиста питна вода, яку і дітям можна.
3: Центр очищення води. Приходьте, Героїв Небесної Сотні, 17 та Алея Нових Магазинів на Таращанському масиві. Телефонуйте 098 110 0770 та замовляйте монтаж.
2: Центр очищення води – це номер один.
4: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Бліц FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
5: Ласкаво просимо до Men's Hub. Після Men's Hub твоя борода і стрижка ніколи не будуть такими, як раніше. Дай волю своєму бездоганному внутрішньому красеню. Залиш вагання для мамів. Підніми слухавку і запишися блискавично. 097 333 59 97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9. Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
6: Реклама на Бліц FM 067 280 40 30.

0: Блицфан.
1: Лікар сказав, що тренування додадуть мені роки життя. І це правда. Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.

0: Погода.
1: 13 травня у середу у Білій церкві у Рокитному, Фастові та Богославії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, в день до 15 градусів тепла.
0: Бліц погода.
2: Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Коли темрява за вікном стає частиною наших днів, важливо, щоб удома завжди було світло, тепло і комфортно. Next Gen Energy робить це реальністю. Встановлюємо сонячні панелі та потужні акумуляторні батареї, щоб ваша оселя, чи то квартира, чи приватний дім, завжди мала власне світло, незалежно ні від чого. Хочете енергонезалежність та затишок у кожному куточку? Телефонуйте 068-008-99-59 або заходьте на сайт nextgenenergy.com.ua. Next Gen Energy – стабільність, що працює.
2: Адвокатське бюро «Астахін та партнери». Складні справи під контролем професіоналів. Військові питання, супровід адвоката в ТЦК та СП, спори з банками, ДТП, трудові, житлові, сімейні конфлікти, супроводження бізнесу. Бульвар Олександрійський, 95А. Телефон 096-613-92-69.
3: І монтажник, і електрик, і простий господар знає. Завітав в «Електробазу» – кращі ціни і якість маєш. Кабель, лампочки, розетки – все, що хочеш, обираєш.
4: «Електробаза» – на території міжрайбази, навпроти міліції, по вулиці Бреській. Телефон 579-70.
5: Оголошення. Повідомляємо, що Білоцерківська дослідна селекційна станція проводитиме оприскування посівів ріпаку препаратом VRS. За інформацією виробників препарату, він є безпечним для бджіл та може використовуватися до, під час та після цвітіння ріпаку. Період проведення робіт з 9 по 18 травня. Дякуємо за розуміння та співпрацю.
6: Реклама на Blitz FM 067-280-40-30.
7: Ранковий ефір на Blitz FM.
8: Ранкова білка. Прокинься і співай.
9: Друзі, всім доброго ранку, бажають ваші ранкові білки.
10: Ой-ой-ой, доброго ранку, привіт.
7: Марина Панченко і Володимир Дяченко.
9: Я тільки розумію, про що
10: ти. І вже замах іде, замах якраз ось. А в принципі замах на ворота.
7: Свіжі новини Київщини і Черкащини.
9: У нас стартує година місцевих новин, будемо переказувати вітання в усі громади, які нас чують. Зокрема, Біла Церква 103,3, Фастів 95,0, Умань 96, Богуслав 94,4, Рокитни 100,3. Всім привіт і обіймашки.
7: Гороскоп.
10: Скорпіони сьогодні можуть відчути прилив пристрасті і мотивації.
9: О, зарплатню дадуть.
10: Можливо.
7: Шоу-бізнес і курйози.
9: Ну і просто зараз, народ, я пропоную поговорити про велике і неймовірне Євробачення.
7: Говоримо про моду, погоду, психологію та українську мову.
9: Ні, дивись, ти чи пурний, красивий, чи охайний. Я про це хочу говорити.
10: А чого б все не взяти так, як в моєму варіанті?
7: Заряджаємо на крутий день. Вмикайся!
8: Рамкове білка.

0: Фешеніста.
1: Модний словник від Наталії Москаленко.
2: Бельтбек – це звичайна поясна сумка. Може бути шкіряною чи тканинною. Закривається на клапан чи на блискавку. Застібається на талії. На піку актуальності бельтбек опинився через прагнення до мінімізації. У бельтбек навряд чи поміститься ще щось, крім кредиток, ключів та бальзаму для губ. Однак хіба красуням потрібно більше?
0: Фешеніста!

0: Реклама на Бліц FM.
1: Біла церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
2: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
1: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
2: 20 дзвінків від нотаріуса вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-305-386.
3: Реклама на Бліц FM. 067-280-4030.

0: 19 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц FM. 6 років в ефірі. Мовимо на 5 міст. Цілодобово попри блекаути. Слухай місцеві новини Київщини та Черкащини. Море свіжої української та світової музики на твоїй оптимістичній хвилі Бліц FM. Бліц FM.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Рекламно-інформаційне агентство Бліц. Купуйте рекламу на радіо у нас, щоб купили у вас. Телефон 067 280 40 30.
2: Високий рівень сервісу – важливий критерій при виборі стоматології. Завітайте до клініки «Періодент» – послуги для дітей та дорослих з гігієни, естетичної стоматології, встановлення брекетів, імплантації, протезування та лікування у сні. Довірте красу своєї усмішки справжнім професіоналам в «Періодент». Адреса – Богдана Хмельницького, 1/7. Деталі на «Періодент.ін.ua». Ліцензія видана на підставі наказу МОЗ України від 16.05.2017, номер 520 та додатку 25.2019. На цього року номер 724-2014-19-19. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я.
3: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
4: Тут мала бути реклама медичного центру «Беладент». Але «Беладент» не потребує реклами. Бо всі, хто цінує час та бездоганну турботу про здоров'я, давно обрали для себе саме «Беладент». Консультації лікарів, сучасні обстеження, ведення вагітності та хірургія. Біла Церква, Млинова, 25. Телефон 066-117-18-18. Медичний центр «Беладент». 30 років на варті здоров'я.
5: 571-622 від 9 грудня 2010 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама на Бліц FM 067-280-4030.
7: Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц FM. Вітаю усіх, це Шо-шо-шоу і нова порція влучних висловів та їх трактувань. Почнемо з вислову «бездонної бочки водою не наповниш». Так кажуть про того, кому скільки не дай, скільки добра не роби, а йому все мало. Синонім «дай хоч злікоть, а йому все зніготь». Заліз кіт на сало та й кричить «мало». Тримайтеся подалі від невдячних людей. І гарного вам настрою разом з кращими піснями від Бліц FM.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Нині про вислів «береженого Бог береже», а козака «шабля стереже». Говориться повчально, щоб бути обережним та обачним і розраховувати тільки на свої сили. Не треба чекати ласки від долі, а самому докладати зусиль.

0: Блицфан.
1: Ми з жінкою зустрілися на дискотеці.
2: Ой, як романтично.
1: Яке романтично? Я думав, вона вдома із дітьми.

0: Свобода.
1: 13 травня у середу у Білій церкві у імені Рокитному Фастові та Богославії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, в день до 15 градусів тепла.
0: Блиц погода.
2: Been delusion, my delusion, so I saw your face. I swear I saw it smiling back at me.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Бліц ФМ. Чули вислів «бережись козла спереду, коня ззаду, а лихої людини з усіх боків». Він про підступну людину, яка небезпечна своєю непередбачуваністю. Синонім не той ворог, хто перед тобою, а той, що за спиною. Понура свиня, а глибоко риє. Не тримайте біля себе лихих людей. Краще тримайте прекрасну музику.

Відомі крилаті вислови простими словами. Шо-шо-шоу на Blitz FM. Ну і наостанок, берись дружно, не буде сутужно. Будь-яку справу легше робити разом. А це усі вислови на сьогодні. Почуємося завтра у цій же порі на Blitz FM.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Цінуєте якісний інструмент? Тоді вам у новий та найбільший монобрендовий магазин торгової марки «Штіль» в Україні «Добрий господар». Для вас у продажу широкий вибір інструментів. Бензопили, мотокоси, повітродувки, мийки високого тиску – все для саду, будівництва чи господарства. Робота стане легкою, як ніколи. Плюс професійний сервіс і консультації. «Добрий господар» – надійний інструмент для справжніх майстрів. Чекаємо на вас, місто Біла Церква. Вулиця Євгена Деслава, 1, район Заріччя, 067-443-58-26. Ми вже відкрились. Підписуйтесь до тарифів вашого оператора.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-40-30.
3: Як порозумітися з підлітком? Як відстояти власні кордони? Як почуватися щасливішим? Лови лайф-менюал від психолога Василіси Левченко.
4: Любов – це почуття та відчуття. Якщо воно є і вам здається, що воно є, скоріш за все, вам не здається.
3: Щодня о 10.55 на Blitz FM.
5: Ти ж психолог! Лайф-менюал з Василісою Левченко.

0: Реклама на Бліц FM.
1: Не хочеш щомісяця платити за інтернет? БКМ має рішення. Оплати одразу за рік, отримай знижку і користуйся інтернетом без абонплати. БКМ – для тих, хто цінує зручність. Акція діє на постійній основі.
2: Будуєте чи ремонтуєте? Обирайте перевірене. Компанія «Депарі» пропонує якісні димарі з будь-якої сталі для камінів, газових та твердопаливних котлів, вентиляцій. А наші натяжні стелі стануть ідеальним завершенням ремонту. Магазин «Депарі». Замовте безкоштовний занір по телефону 097 707 0977. «Депарі», місто Біла Церква, вулиця Шевченка, 82/2.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Київський м'ясокомбінат у зв'язку з розширенням запрошує на роботу нових співробітників. Ми пропонуємо високу заробітну плату та бронювання працівників. Не зволікай, телефонуй 093-461-42-01. Ми чекаємо саме на тебе. 093-461-42-01.
5: Біла Церква. Потрібна охорона без пауз. ВНБЕСТ.
6: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
5: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
3: Вартість дзвінків згідно тарифу вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-0505-386.
7: Реклама на Бліц FM. 067 280 40 30.

0: что дыхає.
1: Разом з Blitz FM.

0: 20 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц News.
3: Розмова між Володимиром Зеленським та Путіним не відбудеться раптово, як грім серед ясного неба. Однак, якщо натяки Російської Федерації на діалог є щирими, то Україна готова. Про це заявив під час візиту до Литви глава Офісу Президента Кирило Буданов. Україна неодноразово наголошувала і доводила своїми діями. Ми виступаємо за завершення війни, за мир. Це офіційна позиція України. Ми виступаємо за припинення бойових дій. Укладення миру – це не слабкість, а доказ здорового глузду, заявив Буданов. Глава Офісу Президента підкреслив, що ситуація на фронті залишається стабільною, як і російський режим, але в цьому світі немає нічого вічного, додав Буданов. Постачання ракет до комплексів «Петріот», ремонт пошкоджених систем та можливості обслуговування частини компонентів в Україні обговорив заступник керівника Офісу Президента генерал-лейтенант Збройних сил України Павло Паліса з делегацією американської оборонної корпорації RTX. Нещодавно було підписано угоду про постачання ракет. Частину з них мають виробляти на новому підприємстві в Німеччині. Зараз ключове питання полягає в максимальному прискоренні процесу. Важливим також є пошук можливостей для швидшого отримання ракет Україною, зазначив Паліса. Крім того, Паліса повідомив, що окремо обговорили нові рішення щодо боротьби з дронами та перспективних дешевих ракет для роботи по безпілотниках. Президент Фінляндії Олександр Стуб радить Європі розпочати прямі переговори з Росією щодо повномасштабної війни. Якщо американська політика щодо Росії та України не відповідає інтересам Європи, як він вважає, тоді Європа має діяти самостійно. Поки також не зрозуміло, хто саме представлятиме Європу в такому діалозі. Мова або про спеціального представника, або про групу європейських лідерів. Разом з тим, Стуб окреслив три можливі сценарії розвитку російсько-української війни: продовження бойових дій, припинення вогню з подальшими мирними домовленостями або розпад однієї зі сторін. Вірніше Росії. З нагоди відзначення Дня Європи у Фастові в Римо-католицькому костелі відбувся концерт класичної музики. В стінах храму зібралися представники дипломатичного корпусу європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування, громадськості та мешканці громади. До події також активно долучилась молодь фастівської громади, яка мала можливість перед концертом поспілкуватися з іноземними партнерами та міжнародними гостями. З вітальними промовами до присутніх звернулися настоятель храму отець Михайло, посол ЄС в Україні, голова представництва ЄС Катерина Матернова, народний депутат України Олег Дунда та міський голова Михайло Нетяжук. Музичну програму для гостей підготували талановиті вихованці та викладачі Фастівської дитячої музичної школи.
2: Бліц News.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Миронівці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067 280 40 30.
2: Увага! Чи готові ви до відключення електрики? Подобовий оптичний інтернет від Магнуса – це гарантія зв'язку навіть в умовах відключення електрики. Акційні умови та подобова тарифікація. Економно і вигідно. Телефонуйте і будьте на зв'язку. 097 22 66 400. 097 22 66 400.
3: Увага! Відкриваємо дитячий простір повного дня Рікі-тікі.
4: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
3: Навчання й дитячий світ.
4: Рікі-тікі, Рікі-тікі.
3: Розвиток, радість, щирий сміх. Хочете, щоб ваша дитина не просто росла, а гармонійно розвивалась? Рікі-тікі – підготовка до школи. Монтесорі для найменших, англійська, психолог, логопед, творчість, модельні та театральні заняття. Рікі-тікі – Біла Церква, вулиця 2 Терещанська, 3, 067-255-05-25. Чекайте на відкриття.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Торт є, кульки є, гості є. А де пригоди?
3: Сімейний розважальний комплекс «Мурашник». VR, дискотека, лабіринти і єдині в місті ігрові атракціони. Улюблене сімейне кафе. Мама з татом самі не захочуть додому. «Мурашник» – це свята та розваги для всієї родини. Ми потурбуємось про все.
6: Князя Володимира, 5, біля літака.
3: Бронюйте свято за номером 098-098-0101.
6: «Мурашник» пригод кличе.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

Українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: Rumble, it's fun!
1: Чоловіче, вам допомогти?
2: Так, допоможіть вибрати подарунок на 8 березня.
1: Вам щось подорожче?
2: Чому ви так думаєте?
1: Ну, тому що вже 10 березня.

0: года.
1: 13 травня у середу у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богославії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, в день до 15 градусів тепла.
0: Блиц погода.

0: Чи брати парасольку? Чи чекати на похолодання? Щогодини Єгорич тримає в курсі усіх погодних явищ.
1: Сьогодні у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі та Рокитному очікується сонячна погода.
0: На Бліц FM. Слухай всередині години.
2: Бліц погода.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Я просто відкрила маленький краник, а звідти тече чиста питна вода.
2: Не потрібно кудись іти, вода завжди у тебе на кухні.
3: Баклажки та бутлі? Ні, вони більше не захаращують мій простір. Чистої питної води тепер вдосталь, всього за 30 копійок за літр.
4: Хочеш, це буде і твоя історія? Телефонуй до центру очищення води. Приходь знайомитися. Героїв Небесної Сотні 17 та алея нових магазинів на Таращанському масиві. Центр очищення води – це номер один.
5: Шукаєте сучасну школу для дитини?
6: IT Step School у Білій Церкві для учнів 5-11 класів не просто вчать, а готують до життя в сучасному світі.
5: Сучасна програма – англійська щодня, друга іноземна мова на вибір, IT-предмети, безпека і турбота.
6: Навчальний процес без домашніх завдань, без булінгу, без стресу.
5: Запрошуємо на новий навчальний рік 2026-27.
6: bc.itstep.school.
7: Ліцензія номер 187 від 2 квітня 2021 року.
8: Плитка, двері, сантехніка, будівельні матеріали. Все в одному місці та за доступними цінами. Магазин «Екобуд» за адресою село Фурси, вулиця Селекційна, 1А. Навпроти в'їзду в парк Олександрія.
9: Реклама на Blitz FM 067 280 40 30.

0: решти знаєш про Білу Церкву все? Відкривай її нові грані разом з громадською організацією «Біла Церква Туристична». Незабутні історії міста над Россю розповідає Олена Фастівська.
1: Сьогодні я розповім вам про людину, завдяки якій наше місто отримало свого першого літописця. Про священника, історика, педагога і археолога Петра Гавриловича Лебединцева. 21 грудня 1819 року народився Петро Гаврилович Лебединцев. Український історик, археолог, педагог, журналіст і видатний церковний діяч 19 століття. Він походив із родини священника. Навчався у Богославському духовному училищі, Київській духовній семінарії та Київській духовній академії, яку закінчив у 1843 році з найвищим розрядом. Після цього працював викладачем у Орловській семінарії, а згодом повернувся до Києва, де викладав логіку, психологію та іноземні мови. 2 березня 1851 року Петра Лебединцева висвятили у священники до Преображенського храму в Білій церкві. Тут він став законовчителем гімназії, збирав народні перекази, опікувався освітою, а у 1859 році відкрив кілька школ у місті та околицях. Одним із найважливіших його вчинків став порятунок найдавнішої збереженої пам'ятки Білої церкви – церкви Святого Миколая, закладеної гетьманом Іваном Мазепою у 1706 році. У 1852 році саме Петро Лебединцев переконав митрополита Філарета не руйнувати старовинний храм, а зберегти його як історичну святиню. Він організував відбудову фрагменту церкви, фактично ставши першою людиною, яка почала системно охороняти культурну спадщину Білої церкви. У Білій церкві Лебединцев поєднував душпастирську роботу з просвітництвом, охороною старожитностей та першими науковими дослідженнями історії міста. Особливо цінною залишається його стаття «Розповіді старих людей про старі часи» 1884 року, у якій він зафіксував спогади білоцерківців, живі голоси минулого. У 1860-х роках Петро Лебединцев переїхав до Києва. Він став протоієреєм Софіївського собору, редактором київських єпархіальних відомостей, одним із провідних діячів церковно-археологічного середовища. Саме він домігся дозволу на зупинку у Києві, процесії із домовиною Тараса Шевченка та відправив заупокійну літію над тілом поета, з яким був особисто знайомий. Петро Гаврилович Лебединцев залишив величезний науковий, духовний і громадський спадок. Його дослідження й сьогодні є одним із ключових джерел з історії Білої церкви. За свою діяльність він був нагороджений митрою, помер у Києві у 1896 році. Це була історія про Петра Лебединцева, про людину, завдяки якій Біла церква отримала свого хранителя пам'яті.
0: Програму створено у співпраці з краєзнавцем Євгеном Чернецьким. Далі буде.

0: Реклама на Blitz FM.
1: Хочеш, щоб про твій бізнес почули Київщина та Черкащина? Замовляй рекламу у мережі радіостанції Blitz FM від 10 тисяч гривень на місяць. Тисячі слухачів щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі, Рокитному, а ще Жашкові, Володарці, Сквирі, Таращі, Мироніці, Узені та Ставищі. Заяви про себе гучно. Телефонуй 067-280-4030.
2: Ласкаво просимо до Men's Hub. Ми з тобою знаємо, що прикрашає чоловіка найкраще. Так, це його вчинки, його половинка та вони. Ідеальні тату. Мотай собі на вус. Тату бездоганної якості від мега-професіонала. Обладнання та матеріали преміум-класу. Це Men's Hub. Давно хотів? Відкинь вагання. Телефонуй зараз. 097-333-59-97. Приходь і кайфони від сервісу. Богдана Хмельницького, 9.
3: Перше правило Men's Hub. Усім розповідати про Men's Hub.
4: Біла церква. Потрібна охорона без пауз? ВНБЕСТ.
5: Середній час прибуття лише 6 хвилин.
4: Швидке реагування та надійний захист 24/7. Підключайте надійну охорону вже сьогодні. Телефонуйте 0800 306 300. ВНБЕСТ. Коли важлива кожна хвилина.
5: Вартість дзвінків дійсно тарифом вашого оператора. Ліцензія МВС України, серія АГ-5386.
2: Реклама на Blitz FM. 067-280-4030.
6: Радіо Блиц.

0: 21 година.
1: Радіо Бліц ФМ.
2: Привіт, я Володимир Дяченко.
3: А я Марина Панченко.
2: Ми ведучі Радіо Бліц ФМ.
3: І вже 6 років ми наповнюємо ваші дні драйвом і оптимізмом.
2: Маємо чудову новину. Попри блекаути, Бліц ФМ відтепер мовить цілодобово.
3: Тож ще більше свіжої музики і гарячих новин слухай щодня у Білій Церкві, Фастові, Умані, Богуславі і Рокитному.
2: Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Помаранчева смуга в твоєму житті.
4: Бліц-кідс – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся!

лялька. Вероніка збирала речі для дитячого будинку. Її діти вже повиростали, то не викидати ж їх на смітник. Благодійністю вона займалася вже давно. То надійшли гроші, то принесе діткам цукерки, чи іграшки їм передасть. Жінка вважала, що кожна дитина заслуговує хоч на маленьку приємність. Вона дістала із комоду стару ляльку. Коли вона була малою, ніколи з нею не розлучалась. Згадалась їй одна дуже неприємна історія, пов'язана з цією іграшкою. Було це, мабуть, в класі 3-му. Вероніці стукнуло якраз 9 років. Батьки на день народження подарували їй ляльку. Дівчинці одразу сподобалася ця іграшка. Така м'яка, велика, з голубими очима та білими косичками із вплетеними в них кольоровими стрічками. Звісно, вона понесла її до школи, щоб показати однокласницям. Подруги заздрісно поглядали на ляльку, а Вероніка лише мило всміхалась у відповідь. Лише Катя щиро раділа за подругу, у чиїх тільки руках не побувала та лялька. Усі, до кого вона потрапляла, із захватом роздивлялися її, а Вероніка все не могла нею натішитись. Після 3-го уроку, на перерві, коли дівчинка вирішила взяти свою ляльку на двір, вона раптово з'ясувала, що її немає на місці. Ще раз перевіривши портфель, вона почала хвилюватись. Ляльки ніде не було. Вона звернулась до вчительки, що саме сиділа за своїм столом у класі. «Аліна Миколаївна, здається, мене вкрали мою нову ляльку. Ти уважно перевірила?» «Так, її ніде немає», – впевнено відповіла школярка. Вони разом ще раз перевірили портфель Вероніки. Як виявилося, безуспішно. У класі завівся злодій, сумно промовила Аліна Миколаївна. Вчителька зібрала учнів і у кожного перепитали, чи брав хтось іграшку. Ніхто не зізнався у цій провині. Усі заперечували свою причетність до скоєного. Тож педагогу довелося відпустити дітей. Вона розуміла, що злодюжка навряд чи зізнається. Проте варто було спробувати. Вероніка була вкрай засмучена. Її нова улюблена лялька зникла. І хто зна, чи вона повернеться до неї. У кожній людині вона бачила злочинця, що вкрав її ляльку, і втратила довіру до всіх. Дівчинка знала, що батьки довгий час відкладали кошти на подарунок для неї, тож вони теж засмутяться через таку втрату. На наступній перерві Вероніка пішла попити води і зустріла в коридорі свою подругу Катю. В руці у неї була її лялька. «Це ти її вкрала?» – відразу запитала Вероніка. «Ні, це не я! Я її забрала! Я йду до вчительки!» Вероніка вихопила свою ляльку і чимдуж побігла до Аліни Миколаївни. Вчителька вислухала розповідь дівчинки і була край здивована вчинком Каті. Катрю вона насварила, але батькам все ж таки не стала телефонувати. Дівчинка зі сльозами на очах запевняла, що це не вона вкрала ляльку. Але їй ніхто не повірив, бо всі бачили іграшку в руках. Дружба між дівчатами розпалась. Вероніка почала нацьковувати однокласників на Катю. Їй було дуже прикро, і втримувати це було усе тяжче. Згодом вона перейшла до іншої школи. Вже потім їй стало відомо, що ляльку вкрала Марічка, теж однокласниця Вероніки. А Катя лише відібрала іграшку у дівчинки, щоб повернути подрузі. У Марічки, напевно, прокинулася совість, і вона зізналася Вероніці у скоєному. Нехай пізно, але ж Вероніці після цього стало дуже соромно. Вона зрозуміла справжню істину, що спочатку потрібно було все з'ясувати, розібратися у ситуації, а потім приймати рішення. Так шкода було втраченої дружби. Вероніка вирішила попросити у Каті пробачення і будь-що повернути їх дружбу. І отже доросла Вероніка з сумом глянула на ляльку і поклала її до скриньки, яку готувала для діточок. Нехай іншим вона принесе більше щастя.

0: Blitz Fun.
1: Обливання холодною водою дарує хороший настрій. А головне, все одно, кого ти обливаєш.

українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

І з легкістю в думках тримаю твою руку, і не лякає страх, що сонце зробить попік. Так просто не зважаю на різні заборони.

0: Умивання холодною водою дарує хороший настрій.
1: Щогодини прокачуємо навички усміхатися.
2: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
0: З ким ти розмовляєш?
2: З гаманцем.
1: Разом з Бліцфан.
0: Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.
1: Роздаємо оптимізм безкоштовно на Бліц FM.
3: Бліцфан.

0: 22 година.
1: Радіо Бліц FM.
2: Бліц Ньюс.
3: В 6 областях України зафіксовано відключення світла внаслідок російських обстрілів і негоди. Про це повідомило Укренерго. Внаслідок російських дронових атак та артилерійських ударів є нові знеструмлення в Донецькій, Харківській, Сумській, Чернігівській та Миколаївській областях. Скрізь, де це дозволяють безпекові умови, вже розпочаті аварійно-відновлювальні роботи. Німеччина інвестує понад 10 мільйонів євро в інфраструктуру військових навчальних центрів в Україні в межах ініціативи ЄС задля забезпечення довгострокової боєздатності української армії. Про це заявив федеральний міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Федеративна республіка фінансує інфраструктуру для створення повноцінного навчального закладу. Створення таких центрів безпосередньо в Україні має на меті підтримку обороноздатності Збройних сил України на належному рівні навіть після завершення активної фази бойових дій. Німеччина, крім розбудови інфраструктури всередині України, також продовжує навчати українських військових на своїх полігонах. Майже 27 тисяч військовослужбовців Збройних сил України пройшли підготовку у Німеччині. Голова Національної поліції України Іван Вигівський представив особовому складу нового начальника головного управління Національної поліції в Київській області. Ним став Андрій Рубель. Під час представлення Вигівський подякував Анатолію Щадило за службу та проведену роботу в регіоні, а також наголосив на ключових завданнях, які сьогодні стоять перед поліцією Київщини в умовах воєнного стану: забезпечення безпеки людей, оперативне реагування на злочини, документування воєнних злочинів Російської Федерації, протидія диверсіям та взаємодія з громадами. Андрій Рубель має понад 20 років досвіду в правоохоронних органах. Він працював в поліції Києва та Київській області, ГУБОС, МВС, департаменті карного розшуку та підрозділах внутрішньої безпеки. У Фастові в межах відзначення Дня Європи говорили про відбудову вокзалу та створення суспільно-культурного комплексу «Платформа єдності». Гості заходу – представники дипломатичного корпусу, європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування прибули до Фастова потягом, проїхавши маршрут, яким щодня користуються тисячі мешканців громади. Саме під час поїздки відбулася презентація проєкту «Платформа єдності», а також обговорення значення Фастова на об'єднавчій мапі України. Також було презентовано пілотний проєкт приміських пасажирських перевезень, які зараз розробляються в рамках Київської агломерації.
2: Бліц Ньюс.
0: Тридцять хвилин денсу на Бліц FM.

0: Blitz Fun.
1: Лікар сказав, що тренування додадуть мені роки життя. І це правда. Я зробила 30 присідань і відчуваю себе на 80.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Про Юрія Рибчинського говоримо сьогодні. По закінченні університету у 1967 році Рибчинський пішов до армії, де поет-пісняр Юрій Рибчинський та композитор Ігор Поклад опинилися в одному армійському ансамблі. Тоді і написали свою першу пісню «Глаза на піски», яку віддали популярній співачці Тамарі М'янсаровій. Рибчинський та Поклад і досі хоч одну пісню на рік та пишуть разом.

0: Kids – територія щасливих дітей. У нас цікаво, пізнавально, весело. Не вистачає тільки тебе. Вмикайся.
1: Справжнє дитяче радіо щодня на Blitz FM. Тепла вечірня казочка від юних артистів.
2: Ви можете не повірити, але подейкують, що спочатку веселка мала лише два кольори.
1: І тільки дитячі пісні.
3: А ми її летіли за небо край.
1: Наша особлива гордість – дитяча програма.
0: Blitz Kids – територія щасливих дітей.
1: Клич малят до приймачів о 21:00.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Юрій Рибчинський – наш віртуальний гість сьогодні. Продовжуємо. У 70-ті роки жодна пісня року не обходилася без творчості Юрія Рибчинського. Коло композиторів, з якими він працював, розширилося до 150 осіб. Пісень, музичних номерів зі спектаклів, кінофільмів, мюзиклів, рок-опер. У доробку Рибчинського понад 3000. Усі вони популярні, а кожна 10-та пісня – справжній шлягер. Юрій Рибчинський створив дійсно народ. Родні хіти для Ніни Матвієнко, Назарія Яремчука, Василя Зінкевича, Наталі Могилевської, Павла Зіброва і ще безлічі зірок. Ну а зараз візьмемо паузу, послухаємо і ми пару суперхітів.

0: Артхаус на Бліц FM.
1: Юрій Рибчинський, найцікавіше. Чи знали ви, що цей суперпопулярний поет-пісняр був радником президента України з питань культури? У 2000 році Юрія Рибчинського удостоєно звання народного артиста України. І, звичайно, для усіх українців він творець пісень, що назавжди у серці.

0: Це був Art House, програма про музику та музикантів. До завтра.
1: В Україні 0 годин. Радіо Blitz FM.
2: Blitz News.
3: Сили оборони України здійснили враження низки важливих об'єктів російських військ на тимчасово окупованій території. Про це повідомив Генштаб. Зокрема, вражено 2 командно-спостережні пункти та пункт управління противника на окупованій Донеччині. Крім того, за даними військових, вдалося вразити пункт управління безпілотниками росіян в районі Покровська. Також наші воїни били по складу матеріально-технічних засобів окупантів на Луганщині. Чорногорія, Румунія та Сан-Марино поінформували Раду Європи про намір приєднатися до угоди про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії Російської Федерації проти України. Про це повідомив міністр закордонних справ Андрій Сибіга. Передбачається, що Комітет міністрів Ради Європи в Молдові схвалить угоду. Сибіга закликав усі країни приєднатися і забезпечити відповідальність за злочин агресії проти України. Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме суд обрати запобіжний захід для екс-керівника Офісу президента Андрія Єрмака у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави 180 мільйонів гривень. Про це повідомив глава САП Олександр Клименко. Він наголосив, що немає якогось конкретного терміну для вручення підозри. За його словами, наразі детективи збирають докази, оцінюють на власний розсуд. Своєю чергою директор Національного антикорупційного бюро Семен Кривонос зауважив, що досудове розслідування залежить від низки слідчих дій, які потрібно провести. Обшуки до допити та експертизи. У Фастові в межах відзначення Дня Європи говорили про відбудову вокзалу та створення суспільно-культурного комплексу «Платформа єдності». Гості заходу – представники дипломатичного корпусу, європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування прибули до Фастова потягом, проїхавши маршрут, яким щодня користуються тисячі мешканців громади. Саме під час поїздки відбулася презентація проєкту «Платформа єдності», а також обговорення значення Фастова на об'єднавчій мапі України. Також було презентовано пілотний проєкт приміських пасажирських перевезень, які зараз розробляються в рамках Київської агломерації.
2: Blitz News.

0: Blitz Fun.
1: Катю, а чим від тебе так приємно пахне?
2: Парфумами, які ти мені вчора подарував.
1: Але ж я тобі нічого не дарував вчора.
2: Дарував. Можеш подивитися у своєму гаманці.

пішла без стуку в дім. Так дивно, комфортно, тут трохи неприбраний дим. Єдина комфорка для від чаю. Наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло. Добра жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

Дивися українське, читай українське, вболівай за українське, просувай українське і слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Правда.
1: 13 травня у середу у Білій церкві Умані Рокитному Фастові та Богославії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, в день до 15 градусів тепла.
0: Погода.

0: Нечесно було, да хитає голови.
1: Чиш.

0: плануєш душевний вечір? Бери попкорн, збирай друзів і вмикай кіно. Яке саме? Порадить наш кіноексперт Володимир Дяченко у програмі
1: «Кіно на дивані». Привіт, мої любі кіномани!
0: Слухай щодня о 9.55 та 17.55 на Blitz FM. Про класне українське кіно та захоплююче зарубіжне. Цікаві факти, історію створення і команду творців.
1: Авторитетне джерело інтернет-база фільмів дала стрічці рейтинг 6.0.
0: Кіно на дивані.
1: До завтра, до нового фільму!

0: Перша година. Радіо Бліц ФМ.
1: Говорить Бліц ФМ. Говорить про новини, спорт, кіно, культуру і мистецтво, шоу-бізнес і цікавих людей. Говорить вже 6 років, а зараз, незважаючи на знеструмлення, говорить цілодобово. Бліц ФМ. Бліц ФМ. Біла Церква, Фастів, Умань, Богуслав та Рокитне. Попри все, заряджаймо оптимізмом.

0: Blitz Fun.
1: Слухай, давай ти не будеш худнути так швидко.
2: З ким ти розмовляєш?
1: З гаманцем.

моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Погода.
1: 13 травня у середу у Білій Церкві Умані Рокитному Фаставі та Богуславії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, вдень до 15 градусів тепла.
0: Погода.

Вчися українське! Читай українське! Вболівай за українське! Просувай українське! І слухай українське! Щодня на Бліц-ФМ нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське!

0: кожен овен та стрілець знають, день буде успішним, якщо покладатися на себе. І трішки на поради від астрологів на Бліц ФМ. На Бліц ФМ. Слухай щодня у будні о 10:30.
1: Бліц гороскоп. Реклама. Найкраще смакує під чашечку ароматного напою від База Кави на Грушевського 13. Реклама.

0: Реагування на злочини, документування воєнних злочинів Російської Федерації, протидія диверсіям та взаємодія з громадами. Андрій Рубель має понад 20 років досвіду в правоохоронних органах. Він працював в поліції Києва та Київській області, ГУБОС, МВС, департаменті карного розшуку та підрозділах внутрішньої безпеки. У Фаставі в межах відзначення Дня Європи говорили про відбудову вокзалу та створення суспільно-культурного комплексу «Платформа єдності». Гості заходу – представники дипломатичного корпусу, європейських держав, міжнародних організацій, органів державної влади та місцевого самоврядування прибули до Фастова потягом, проїхавши маршрут, яким щодня користуються тисячі мешканців громади. Саме під час поїздки відбулася презентація проєкту «Платформа єдності», а також обговорення значення Фастова на об'єднавчій мапі України. Також було презентовано пілотний проєкт приміських пасажирських перевезень, які зараз розробляються в рамках Київської агломерації.
1: Blitz News.

Рубль, it's fun! Сьогодні з жінкою приїхали забрати дітей з дачі. Першим до нас на зустріч вибіг щасливий, радісний дідусь.

0: тебя.
1: 13 травня у середу у Білій Церкві Умені Рокитному Фастові та Богославії буде хмарно. Протягом дня можливий дощ. Уночі плюс 10-12, в день до 15 градусів тепла.
0: Блиц, погода!

0: Ми знаємо, ви обожнюєте зіркові історії. Тому зібрали їх для вас у програмі «Артхаус».
1: Це «Артхаус», друже. Тут говоримо про музику, музикантів та насолоджуємося вишуканим товариством поціновувачів світової культури.
0: Про шлях до успіху українських та світових зірок.
1: А ви знали, що юна володарка усіх найпрестижніших музичних нагород з 8 років співала в дитячому хорі?
0: Їхні успіхи і невдачі.
1: Юнацький бунт і рання слава відкрили ящик Пандори і привели співака до справжньої залежності.
0: Слухайте щодня о 23:00
2: «Артхаус» на Blitz FM.

Дивися українське. Читай українське. Вболівай за українське. Просувай українське. І слухай українське. Щодня на Бліц FM нова українська музика. Знайомся і закохуйся у своє українське.

0: Третя година. Радіо Бліц ФМ.
1: Бліц ФМ. Шість років на варті твого оптимізму. Попри війну, ми запустили радіо у трьох нових містах. А відтепер мовимо цілодобово попри блекаути. Маленькими кроками до великих перемог. Твоє драйвове радіо «Бліц